0: الصبر.
1: صدق الله العظيم.
2: Program kula sente. Ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye ssente bo bayiseewa? Kula ssente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente. Kola ssente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa Pearl FM chikumu musamba karonyeze mwende kula lyo muntu wa bulijo. Yona yo sinzira kubanga tuuliriza tuli basimu nnyo ekyo genda maso no kutukolera. Runo mulungi ebitenkanika.
4: Mwe bali nnyo tata, mwe bali nno, mwe bali nno banno kubanga mutumbwire ekyo wachikolo runa ko lwali runo lwaido nwaido. Asante sana wa jama. Shukran.
3: Amata gatikire.
4: Amata gatikire.
3: Banange, Dr. Bulamungwe Seno, tebuli komiaka kugenda firwa. Chovola ba tugamba nti wobo inacho kola chukole leo.
4: Kati. Tochi wandoza ya kubili.
3: Tochi wandoza ya kubili. Zizimu kule sinde tuja mbulamungwa mganda wa fe. Omukama wa toro.
4: Olugero yoteli alitunyumiza. Turumbanyi.
3: Yes, turumbanyi. Butunu ulira abamufanana. Wafuzi beno no yaba singo buto.
4: Yaba da singo
3: buto.
4: Nalabia mauli la gamu uko bibi singa gagama monsi yona.
3: Yaba singo buto. Nechi ukugenda kwe kuna lesson. Ndite, tukula mwenzo batu ugenda budu wa munyo. You have to write stories. You have to write something. You know, kamulapu, ubula mukatabo. Wako ucho wandika mukatabo.
4: Oyogede bulu njinyo. Omanyenti botunu lila abasajaba no abamanyi. Nadal Alexander the Great,
3: yes.
4: Kabaka Mwanga,
3: Kabaka Mwanga na Dalu wafu wano wa Samulekele.
4: Miaka asatu mwemeka?
3: Yafea ku miaka mito.
4: Asatu mwena.
3: Na ye,
4: yiseka
3: baka achasi nzo wandike biafayo. Biafayo benga babi nyumi yako tebi guamaruja.
4: O hizo loza chubaya viko lile miaka ansamu.
3: Ya guru mbia, kati mwenzo gamba bina viko lile bangaji. Oshikira, nipo kira kwa Alexander the Great.
4: Yes, sebo.
3: Banga teita gadene nyo.
4: Jari ya satu mwetano.
3: Jari ya satu mwetano.
4: Yes, sebo.
3: Ukuandika vya genda masno kuandika. So, toina miaka jogenda kufida. Kama mwamba vuka tuba gamba.
4: Naam.
3: Mwaina tende seri back in days. Wata uleza kwa sente.
4: Yes, sebo.
3: Ingokoro kuba serious. Ogamba kwa sana naweza ana ngendo kuba serious.
4: Yes, sebo.
3: Oinzo obutagaweza. Ngono gotukua gotogera wakati. Mwenzo kubo wanga zibote bugenda tu kayeyo.
4: Yes, sebo.
3: So, wabo ufunyo mga. Dokita, ono mwana ono wana ono mgaga.
4: Adwe na.
3: Aaron.
4: Yes, sebo.
3: Aine miyake mika?
4: Mark Zuckerberg.
3: Mark Zuckerberg.
4: Asatu, tuogira mwa asatu.
3: Asatu.
4: Yes, sebo.
3: Bada
4: sana. Bifekera.
3: Ni wabai na kusinti zaina. You understand? Tuweta aga kuwa mukisa guwako. Tuwina ayobude buwina. Bobo ino busobozi kucho sobolo kukora cho chikole. To the fullest.
4: Exactly.
3: Chikole to the fullest. Malayo.
4: Ebyafayo byabasajja bannaggwano gyebuvuddeko ne kakati. Mwatu babikola era byogerwako nnyo mu myaka nga mito. Batono nnyo betujjukira. Nga bo bakola ebyafaayo nga bali mu myaka ana okudda waggulu. Okyegedde? Kakati twongera okujjukiza mwenna abavubuka, abasajja, abaana, mwenna bali mu kubaako bye mukola. Leka kulowooza nti weetaaga obudde bungi okubaako ky'okola ekikyusa ensi eno. Kijja kwetaagisa ekikolwa kimu kasito n'aba ng'okyefubiridde bulungi nnyo, bw'onaaba ng'oli mulimi n'okakasa ngenda kuleeta obukodyo. Mu China nabadde ntunira ku rekodi zaabwe ze badde batulaga. Ne bagamba ekimu ku kisinga okutwalayo abantu bino eby'amakampani niwo ubalaga okulima nga babika. Mulching. So abantu bangi bagenda yukakasa nti biga ekintu ekyenjawulo nenga nakyo bakakireeta kipya. Ebibaddewo ebikadde bye tubadde tumanyi nti bisikiriza abantu. Wano mu Uganda tumanyi nti amazike gayinza okuleeta abantu kubanga bagira. Wabula abata abaliwo kuyiiya kiko muyinza okuyiiya. Mwabaliwo kiki kyoyinza okukola mu bbanga ttono kubanga omuntu oggaggala tekikwetaagisa bintu bingi. Kikwetaagisa ekirowoozo kimu ky'ogenda okuteeka mu nkola atosobola okubanga otereza ebirala bingiko kamala. Mawulire manji nnyo agatambulira ku mpologoma ya toro ya gudde neyate tuongera nga wamu fenga mu program kula senti ne timu yo nawa mutongera kususa kusasira kwa feri baganda ba fe abali
3: iyo doctor
4: yeso
3: bitwaga bwikibira ugo ba mu nchi obi nga mulese no kicho kizenga cha nako chitya
4: yesebo
3: mu bulamu ba fo kutambulo genda maso ba mu byoyigamu
4: nam
3: era batukubiriza nnyo batukubiriza nnyo olwanja nkalanya
4: yesebo
3: batukubiriza nnyo
4: yesebo
3: Mwuramu wa fenadara obutu nyigiriza. Tukeze bifonga maruwa lilo wakomira, jituzi kabanafe. Butu genda yobi muku bifei bituzizo emitima.
4: No kakana?
3: Yes. Uwagenze mwuruwa liyongo baduro za guwa semba yokubira obubi. Ogendo vayonga perception yo echuse. Mwula inyeyo. Rani sofuna mwendo za antichini ziko kuba choro za kuchichamu. Enzo kubwa kwa singa yoburunji. Kwa singa kubwa burunji.
4: Kwa genze kusumbu wabano.
3: Mayu doktor mwusele tuluza tuena bitu singa.
4: Tochilo uza angana ku.
3: Tochilo uza angana ku. Kati doktor njaga na kubwa za chibu uza ngawa uliriza.
4: Yes, sebo.
3: Kubwa singa. Na wa kusinga. Ani a principal ingo genda maso.
4: Kubwa singa.
3: Nebo singa.
4: Betu
3: singa. Batu jako kwe kubagiza.
4: Kato kagenda baruma. Njagala kantu kano katereze bulungi nyo. Tulina abantu ba mirundi ebiri. Waliwo abatu singa.
3: Nebetu
4: singa. Abantu betu singa. Batu jako chi.
3: Batu jako
4: kwe kubagiza. Buruo veda kwa tunotuna konoka. Ha. Ina kareze. Sibu vi.
3: Batu jako
4: kwe kubagiza. Sibu vi.
3: Tugenda soma.
4: Naam.
3: Abatu singa.
4: Yes, sebo.
3: Katatawo tuwa ukanira.
4: Hey.
3: Bidi, duwe na piunga. Abatu singa, chaliba denti, batu wa empowerment, batu encouraginga. Okole lero kubenkana. Neto bifuna bulara.
4: Batu kolachi?
3: Batu empoweringa.
4: Bandi ba denti?
3: Batu wa ukwebanja.
4: Okwe discoveringa mwe chirunji mufi.
3: Nkwalele nwele kongoyo.
4: Mvoli yao.
3: Mwango, tege ranti muntu. Mwaba muntu.
4: Naam.
3: Echikole uwa muntu, usubro chikola.
4: Naam.
3: Hakane, doktor, ulo chikende zanti betu singa vivasingo unji.
4: Betu singa vivasingo
3: unji.
4: He?
3: Ya.
4: Ibuchiri.
3: Betu singa. Vivasingo unji. Beno uwa uwa bantu ulibubi. Bo singa. Vivasingo unji.
4: Hai, katinzize mua mani. Nina bensinga.
3: Mungu ya chikola wala. Betu singa. Vivasingo unji.
4: Alhamdulillah.
3: Ni yesu bije tukola mubine ebibiri.
4: Naam.
3: Fe tukola tufisa. Betusinga tetubawa birozo. Nasobola gaba nubaba babirawo batya.
4: Olaba ndi bubi.
3: Kali fe ate abatusinga. Tulabanga fe abali azamanyizibwa.
4: Bari musente za fe.
3: Bari musente za fe. Ni Mungu ya tukola bubi. Lwaki abo.
4: Yesu lide.
3: Fe mchifo cho kule le okutu impa walingo kula angabo.
4: Naam.
3: Tuku bandika moyo.
4: Ha. Saja uwe ya gadi banani.
3: Na Mungu tayo simu nkanya.
4: Mwena
3: msaja sika ne agena ne atika ne Mungu mkaguli.
4: Mungu nabanga atatekira bichibye tulikeni.
3: Zina nampa sente ngezo.
4: Okay.
3: Zina nampa magezi ngogoyo. Zina nampa mikisa ngejoyo.
4: Lumao nyao.
3: Yarasa.
4: Tutaandika kuvanga twena tugusalira Mungu.
3: Ne Mungu yakole nsi. Jese ngeri jo pasivinga mu ekintu yengeri jo gendo chimalao.
4: Tunakuwalira abatuli mu maso.
3: Enensi programu no mujuje genda enyunji nyo tegenda karuba nyo.
4: Yesebo.
3: Engeri jo pasivinga mu ekintu ye chisimplifyinga ye changu ya.
4: Gwengeri ekiri mu maso gobona akikwata. Ye determining wabigenda yes. Karuba. Oba bigenda gonda isebo
3: dokita kugambi nti yes. Abantu batu singa
4: bebanje nyo
3: bebanje
4: okusinga ata batu singa
3: ne perception ya fe tetuba bala batu singa
4: ntegera nti anti nina bensinga itako mudwa
3: tusobola na kuchiro ustuwa ndoza
4: Guraba
3: no ugenda kumulimu singa nabe base kumakubo abakaba basobwo buyambi abakurachi abarwadda bayi
4: niwe kuba mtoshi noga
3: abatayi abatayi na magubiyungo ngabwo byoyina
0: Obadwa
4: chimanyi wadibali mumbera bwetu tekibagana kumwenya mu. Amwenya wadu.
0: Anti kati uyu amwenya. Bwategeera nti naye mu state guna olabo musinga nene gambi ayina naye basinga.
4: Negwe wokizura nti oli musinga nati ali nakadda akamwenya. Oli olabo olya sinzi sabirizanga kuli olabo olya sabiriza ta mwenya.
0: Kati ali kunusho chitegeera. You understand? Kati perception ya fe geno tuja kwenu lai nji tujuke yoro koroboze ya fe yoro kubwa obubi. Kati abantu fe na majority tupasivinga no kuwanika. Kuwanika kwa kukiriza. Tukiriza.
4: Tuchita.
0: Nti ababa tusinga. Batekebwa. Babu mbibwa. Kubeira bweba.
4: Bana guwano.
0: Fe. Wali azama nyizibwa. Chovola ba doctor abe wadone bachusa perception.
4: Yes, sebo.
0: Nibachuse ndaba jebara pa mwa baba singa.
4: Abatono.
0: Bate rotambula. Eraba nafa abana bafe bali mulu mula kati.
4: Yes, sebo.
0: Abana bafe tubateke tekele kukula.
4: Abana bafe?
0: Abana bafe. Mubateke mu mind ekola. Omwana muteke mu embera omukirizi santi. Ya musinga kasera busera ne yasobola ngatamulumiza tamulumiza naga nakole bibye Mungu namuta.
4: Just kulemeza mu wano.
0: Yes.
4: Just kulemeza mu lemeza wano wekati kujagolinga wali bibabigira byakwekola. Nejo kumukulaiza mu atira maso nogaza kumloga ngate yali mukakola.
0: Doctor abantu wona bakiriza nti omubijambo. Tukiriza fenanti omukisa gw'omuntu kuba gwa muntu. Era tulanyo gamba nti riziki teweta kona.
4: Ekyo tukimanyi.
0: Era enjogera esagibwa nnyo n'esaga. Oyo nobita ng'agikiriza.
4: Mukisa mpewo.
0: Riziki teweta kona.
4: Yesebo.
0: Naye n'omusinga ananga alwanira ne mu customer.
4: Ememe yenge nafuye.
0: Nga kino akimanyi.
4: Mukiriza.
0: Nti riziki teweta kona.
4: Teweta kona.
0: N'omusinga ananga bakubagana ebikonde.
4: Atende walidwa mumeme.
0: Musinga nanga genze kalgo kalenze.
4: Kwata kwata mu.
0: Omuntu ono.
4: Musajja agenda.
0: Dr. Gorozo omuntu oyo ategera.
4: Aha.
0: Nibuza kibuza.
4: Sa
0: nyonje kalo omire makati genze wazo. Omuntu akiriza anti riziki y'omuntu teweta kona.
4: Aba ategera.
0: N'omusinga nanga agenze okusawula.
4: Awabavuddeko. Awabavuddeko.
0: Ukuza chichi bao HBR. Bafu nye short circuit kumutwe chizibuchi. Ngakiriza chino. Nia tutasua chiko lirako.
4: Munda muli achimanyu. Niti aganyo chikiriza.
0: Kakati engeri jetu wanguramu.
4: Yes, sebo.
0: Nyangu nyu equations. Yes. Chiri mungeri jo kirizamu. Perception yeri ebintu byoyagala.
4: Tawakala.
0: Tawakala.
4: Yes, sebo.
0: Nti ono ansinga. Ainzo kubakati ainu omukisa. Ainzo kubakati ainu ensongezi nsingisa. Nzeka nkole. Bienteke dokola.
4: Nyongeze mbongeza wano.
0: Nyongeze mbongeza wano. Chiche tuwa gamba anti. Perception yomu ntuwale mwazi amirundi ebiri. Walu wale mwana gamba sibisobola bino.
4: Nashita.
0: Nwabale wale mwana gamba njize.
4: Ontegede. Kati
0: njize.
4: Oh kumbe bulijjo wano wagira
0: tukola boti
4: eke kai tudemu tutali
0: nagamba ijjo tubona abana batu nategera nti obunji tubateka munyu obuteka musukari yes
4: ibili
0: byawo kalango because woti
4: woteka omunji
0: ti omu mwaje teka mu munyu
4: nateka musukari
0: ale boko mbako bomuremerere agamenti taize tategede
4: omulaya gandi
0: akomao kati this example ya abuji
4: yes sebo
0: ndi wona buteka munyo buyinzo kutama buyinzo butaba obulungi
4: tegugwa
0: niyo watu yize ndi mumateka musukali
4: nayo watu
0: manyi nekati atofe munda baya fe bintu okomao noga bino binne misibisobola ningo ufunye answer funye solution there and then
4: no wanika
0: Mungu akusembereza answer nti mukulemwa wano
4: nam
0: mukuteka omunyo mubuji
4: yes sebo
0: ofunye otege denti obuji tebugenda mu munyo
4: kola tebiwomye
0: kirona teka mu bidye bifanana no munye ebirala yesukali jayitawo nekati fe awojira ko no gamba sije sobola kufumba buji
4: ne mfumbo budo bona bona ndika kuti vitagano gira we biti
0: eye perception yenda baye bintu yo muntu wanagaga wala natayagaga wale
4: oli nabangi bosinga gundi
0: nokutegera obutegeze kikukuleme no grant e kintu bakikola yebati Mari tuina jiku watabu otiste kansi bayana bajia kula. Obo ize.
4: Otegera.
0: Ule mele doba mari wajituti bajibo ya abana bajikubie. Na yo ize nchia wakustuti wa tibatu unja wonga basa.
4: Sawa buwezi
0: tiziba. Tibatu unja wonga basa amiridi.
4: Sawa buwezi tiziba. Kwa jino kubamu.
0: Ashitegera.
4: Na otegera nti ooo.
0: Irao gudako birao mgezi gezi. Ulingiza bo.
4: Tulambu otiwa.
0: Wa ize.
4: Era banji mchibuga muno. Baba debwe banga dene yes. Batambulira mukubaza
0: kakati obulamu webu tuyobuli obulamu engeri jo perceiving amu jogulamu ekyo chikutuseko nadera mukulemererwa ayi doctor nagamba ko wanotwa to muntu alemeredde nnyo bwatu kufuna tadda babega
4: bwa omuntu alemeredde nnyo mbulamu
0: nalemeza ganda bwafuna anti abafunye classes abafunye lectures
4: Wata niko kuwata mubu hati.
0: Aise, atenga indesende bazi kuwata.
4: Haba mzibu.
0: Maya, maraga teka wano.
4: Haba kuwa, haba yae. Oya huli
0: yuwa. Ulea kunyaga, zinaso kufuna ngande mtu nafuna kasente na haba chara yabazi wala. Kati, wababa wazi tuwala haba na wabu wala ngaweja laba anga. Sime wagena wa mbinyuelo. Wafuna lesson. Tokiriza, za guwao kiriza ate ozimerebu zimezi. Dayozi kole. Ulema kuzi zae.
4: Omuzira njivu. Chogamba, okukubwa. Echo chabutonde. Teri hachi kunenjeza.
0: Ofunye class. Ofunye lectures. Ofunye okusoma.
4: Abana bala yabakulio omulimu. Sichi bicha tuja kunenya. Na yo funye muji.
0: Ochitegede.
4: Ochitegede.
0: Toku wa mubu gwima inti ziwedeo.
4: Bwana bunkubye no.
0: Aha, neda. Bai, walwe ya nga inti. Nti omutweba kukulekede.
4: Juzao.
0: Mungu unatuwa. Ebyo kula bilako fena.
4: Kasate batu wala mtuwe.
0: Mukuzali wako wa fefe na ilachino chijukile nyo. Amba tulo gamba jukile wachu watanika. Mukuzali wako wa fefe na tuja tulibwelele.
4: Naked.
0: Titu ina ya da akanusu.
4: Single coin. Sicheji? Yesebo.
0: Kakati nguwa jawe factors ndara. Nguwenzo wakuzali wafunyi. Bwemua kwa ambazo kusinzira kubusobo ziwe. Yes. Abakwedu. Nego ze.
4: Fili.
0: Toina yadde.
4: Bukunya. Wawelelo.
0: Chwa chitegeza, tutandikira nga wola baka. Lijamu ya teyakarani ka lijamu ngeleza.
4: Yes, aseno seka kubira.
0: Lijamu ngeleza, ilimu aseno seka kubira yono. Kati, omuli aseno seka kubira, enungabu agambi.
4: Nimani
0: yu. Bunaba tandiseba ina zero. Etandika bunaba ina zero.
4: Wama.
0: Zero. Benkana.
4: Neri yaka jempia yeah. Konfetule.
0: Yeah. Okay. Akati, wechuweto wechu, wechu, wechu ufuna. Uru wabesu biza antifekata sigara muliji.
4: Chimara.
0: Nobo sambiru cho sambira.
4: Tebansara.
0: Tebansara ko.
4: Nyabula kuno. Mwanyabagenda.
0: Nwabawo abasama nga bagala chukubifubi abulaya. Ugenda mu Champions League.
4: Hey.
0: Yes. Yama kasafa tugenda tukwata mbifu ya nebisoka, umukaga nebisoka, umuna nebisoka, tugenda mbulaya.
4: Mwini mzema nyinge.
0: Yes. Nuwaba wabajanga chikopo. Nenuane ya ukana. Yes.
4: Okay.
0: Bo singana senefira o.
4: Inkubi.
0: Sibo gendo singana Coventry ngabwe samba. Oh. Uwa Arrow City.
4: Bisebo.
0: Kati aso nizuwa yenkanya ni Arrow City uvonero. Nihila Arrow City mbulia chimanyi. Hey, ina nubo ni kafutuwa karobo ni makumi ya namu butano.
4: Kekuwa toyo.
0: Buna katiba ina mkaga. Nye yaga amba nzi kasa.
4: Sabula ma.
0: Kasampe za namu butano.
4: Nsigara wano.
0: Ye mazo kweto urelako.
4: Ye ya galabulia namu butano.
0: Ne mfune eno, we walenga nyofu, ofunza bi uetaga.
4: We walenga nyofunza.
0: Yes.
4: Ensita liku budget ba nafi. Eri nabyo na.
0: Walwini na kuzabana bagamba. Ndinze mungu ne wampaye moto kanweba.
4: Nebate siba. Zetu ne fucking
0: what? You understand? Ese yo Coventry jinjogera kwano.
4: Eh. Kai ne bankade
0: kadenga bani. Akendeze za choices. Kubyayagara. Mungu ne wampaye omutaya ne wabaye no rubuto. Nesirulwe.
4: Nze afumbe wange. Babula.
0: Atandiko kendeza kubye yali yagadde. Tuwese ya nemu piko lida. Oya aba munafu.
4: Twala chiri wo.
0: Ayogere njogere yo. Aba ya nafu ye mwongo mentali.
4: Atide.
0: Akiriza seto linga for less. Kwa yoke de, naku wabadi yu romu, na natuwa gila kukubana, bada biko burungi, niba kuimpressing, niba kukulako. Nti, omwana gamba, nti, abukada chinana. Abukada chinana, bukaboka, mwune musendeza, abukuzono nyo. Nenga, taina, mtu kwa kaunte, taina, kubukada abili. Confidence na ajiina, amanyo mwurimu kwa guri wano, amanyo watunde chinana inaka kuminobuta na inaka abili, gama guba. Mwurimu kwa mungaga. Mungaga agari nkaga, yama nyungu waruwa zao nafu nogula insamu, kutanduwa nogula insamu na kuhisi chinana, mwini mgaguli yao, ajia kuteka kumi kwa account.
4: Waruwa wano butunda masimu gana gebei wa gureyo, kajijewe katikariyo kajikwari kajikamba, kano karunji nyo kano, kia milioni bili, na katika wakasimu na yugira milioni bili.
0: Wakusingana watunze mwanyi zo dokita mpimo vude kani nabulemo.
4: Yesebo.
0: Ngawaze gura simu mitwaru chinana.
4: Mm.
0: Bwa kuite bi ne confidence yo ne bigambo byagatta ku nenda bikajitwa yogedde ko
4: okitegera ruva nyume yo
0: rakiri mu maria omaria mukamwabiri
4: mmm nyam no
0: bakuita kwebalula
4: weteba
0: weteba
4: yayogeza confidence naraza bwati
0: atwa kuitanga
4: eh
0: yes bana babo akuita ne confidence yakurenga mbanti 12 ninga yebiri abago mu biri
4: ye naraza
0: no wait omukaga na guwedde
4: to yongedde mu ya dog mu bweguti
0: acha ba yo toka ya dokita uja buka
4: eh gotegeri waguru natula wanu mukaga nenga kwandi bade mwesa tu
0: weza 10
4: Mungu sasira abasubuzi. Mwe bale nyuba gana bafabali ewaka guje. Mwe bale nya babelanga mukajja.
0: Weza 10.
4: Okay. Twonsa lide kunesiri na musindi. Zero zero kaze nina zoka. Sebo, sebo.
0: Mavini.
4: Nina
0: eri
4: kankole mitwalo mukaga. Kankole mitwalo mukaga. Sebo. Kankole mitwalo mukaga. Mbadde nkole mitwalo mukaga.
0: Wange
4: nga we
0: nagambe
4: kibakumi Nsalirako yo njaga siga togama nti sagala gula
0: njagala nnyo kuguza
4: ntoga nti sagala gula
0: kataka goze kugula buzibwe rwe muri mugwanda nze kuno
4: ne banunji
0: iyo jikebere
4: yambara
0: yingato ne munne wayo uli ba muwe munne wayo
4: eh
0: ne munne bakwane muganda wayo nojira bakawo
4: wote semu de chigere
0: ye ziwete mye kuno kuweba rude waise damu mu byasubira
4: Aline mavini kusimu.
0: Aline mavini kusimu. Ayongero kusika. Wanapa kukogenda buka. Njika nileta. Toma nosobra kufu. Nosobra vako kuminevi. No kumukaga. No kiri zao. Uja buka.
4: Ugari. Na. Kansoke mkome uwa no. E.
0: Uwa demo gena.

0: Nepal FM.
1: Hal FM. Kuvukusa kwabanje. Sakuno kumyeze nkuragana ya fe. Kuwina ayagala okubika. Oba okulanga. Oyinopo paka bwenno bw'enjawulo. Bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo. Kati kiwedde, jangu tutegezeeko. Obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo. Ssaawa 11 ez'okumakya okukosa ne ku ssaawa 3 ez'okumakya. Oluvannyuma lw'amawulire. Ate olutubikomyewo ku ssaawa 7 zennyini ez'amalya g'ekyemisana. Wamu ne ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire. Langa naffe katuka miwendo egisaliddwako mu birango byaffe. Okukuweereza, mumpeereza, esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde.

0: kinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tanu bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kutile mari ukuve China. TV1. Woman Mehmet Events.
1: MTN Cola Tunes. Ziko miyewo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emu musambu zero star. Kumina bili hash. Oteke medobo zira Cola Tune. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisagu kuwangula. Emu kubuda buda. Ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni anamu bili kumomo. Nga tuli wamo, Cola Tunes is a fe, tezile mesibwa, MTN. Racho sasule chisukiride, atengo sobro uta sasula chintu chona. Ngo koze sa momo apu impia, sindika sente, ediwa muntu yena, kuwerele, buli weekendi. Sasula bilu za masanyalaze, namazi, ezika wansiwe nkumitano, kuwerele. Chitufu dala, savinge chisukiride, mubangobu sukiride, atemu manyaga sukiride, mumikono jo. Downloadinga, obogulewo, momo apu impia le. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago kemanyi gamumo.
2: Mukwano.
3: Wanji.
2: Ino sati nge ya kaya gana. Ate unyaburonji. Kakudiochi.
3: Tewali kakudio hani. Chamagero.
2: Chamagero. Mungaruso.
3: Neda, neda, sabuni omupya White Star Magic obungo kuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium, sabuni obungo kuva mu Bidco. Ya mkwano gwabo abenja ulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayo za natukuza. Okwoze sa White Star chamagero mungalozo. Ekyamagero ekigonzo omulimu ogwandiba domu nene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
2: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vya nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchara o. Gula White Star Magic muduka lio na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
4: Batuko gamba mpadide kamenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama ulire. Agawa nunage munaira. Gagase nge jadwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo gebate musiona.
5: Ebitundu chinana kubuli chukumi. Evyo musaro gwaba sirikale mugwange da Nigeria ya gwange zedwa. President Bola Tinubu.
4: Wono musia fa Uganda. Kukalu Afrika, wamuni kukalu Bulaya.
5: Munda mugwanga ilia Cameroon, ye wali omusajja atala bikangako, buchanga agena masuno kubeda anti aronde bakubukule mbezi wegwange, ilio mochisanje chidja. Omwako guunzi kidwa, ya agena masuno kubeda anti aronde buwa. Paul Biya, mukule mbezi wegwange ilia Cameroon, na yeka saya tegede bifa mugwanga ilia Nigeria. Na gamba na ange kankureli shafu. Katiba nasi begwanga ilia Cameroon, babuza, ani ya kozeli shafu ngo mukuru tali uo.
4: Program, mpulide kamenya. Kukwamidjude bidungo nebi. No. Ukufa kumande, ukutoka kuna kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoka kusawa kumine muza kuungese. Mpalide kamenya, bila bila mkaga, na yos toko mpya. Tugira kunsunge za dini zoka. Tuzo kubakanya ke bila uzo. Tugu wablasa, kuna kukusumesa. No yungiro kukenkuka, ibifu kudini yo.
6: Robango msiramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna. Obe chintu chona. Abele wajitibo pa wangwazi.
7: Ngo kote so mkisa, ogwari no.
6: Siku usonga yona, lata sobanda. Banabu kufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omobaka ya tugani la dara.
7: Okufuma.
6: Tafuma. Tafuma wajitibo.
7: Tafuma wawansi.
6: Tafuma wawansi.
7: Tafuma chisoro.
6: Tafuma chisoro. Tafuma mtu.
7: Mtu.
6: Wade chinyonyi.
7: Wade chinyonyi. Katibwebo ufuma. Anya kuhuru.
4: Program Mimbali Special. Buriro mkaga. Sawemu. Paka serwezo kumacha.
1: Racho sasule chisukiride. Atengo sobro uta sasula chintu chona. Ngo koze sa momo apu impia. Sindika sente. Ediwa muntu yena. Kuwerele. Buri weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansiwe nkumitano. Kuwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Kemanyi gamumo.
8: Kwaniriza mu program The News Hour, The News Hour. Mufunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasa sibafabi njawulo okwetolole gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour.